0: Sky o Radio Kiken. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo o radio.

0: Moloreye, e monje tuenye, tetu okupasyo, e gina me tuer kuno karlo.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
2: Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru tela.
1: Iti winyo o radio. Pillon yek kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
1: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Iyom yej kere wer kwaro. Alijani winyo
1: gongo gongo. Mimi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mimi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Mi a niu ni me yoga na me ni me aba da. Mi a niu ni me yoga na me ni me aba ma. Yo ada Allah be chun ni yo. Yo ada Allah ma ko.
1: Na wajia. Kado nga duwi bai wa ru ya dunga pomo tuan tungi. Nino. Na wajia kado nga binu wa ne pachu bunyu ka gwon ka bo. Ni o ka bo wa mai. O cabo, cabo, cabo, arrega de tiriba. O cabo, bonha, bonha, pingo. Ah, o cabo, wow, mai. O anicha, não a lucha. O que é? Dava já caro, uma pinu, anipaju, vinho, cabo, cabo, ninho, cabo, wow, mai. O cabo, cabo, cabo, arrega de tiriba.
2: E.T. Winnio. O radio. Pium, yikere, wer, quaro.
3: Marme, pacho.
2: ETV News or Radio.

0: Por Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Radio.
0: Iti yunyo. Or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tera.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa.
3: Ah, iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.